0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, pošto je ovo 2026. godina, realno godina filmova i serija, a jedno od pitanja koje ljubitelji filmova postavljaju već godinama glasi ko će biti novi James Bond. Izgleda ćemo odgovor konačno dobiti do kraja ove godine, što je zaista, zaista odlično. Producenti su potvrdili da je izbor novog agenta 007 u završnoj fazi i da bi ime glumca koji će naslediti Daniela Craiga, pa trebalo bi uskoro da bude zvanično objavljeno. Poznato je da će novi 26. film iz serijala režirati Danny, reditelj koji je oduševio publiku u filmovima poput Dine, dok scenariju piše Steven Knight, autor izuzetno popularne serije. To je kombinacija zbog koje su očekivanja već sad prilično visoka u filmskom svetu. Naravno, najveća misterija i dalje ostaje ko će obući čuveno delo, naručiti Martini i izgovoriti onu legendarnu rečenicu Bond, James Bond. Posljednjih mjeseci pominjalo se nekoliko poznatih imena. Tom Holland otpao je iz priče zbog ranije preuzetih obaveza, dok je Taron rekao da ga ta uloga jednostavno ne zanima. Trenutno se kao najozbiljniji kandidati najčešće spominju Callum i Jacob, iako zvanične potvrde još uvijek nema. Producenti poručuju da sa izborom ne žele da žure. Kažu da Daniel Craig je ostavio toliko snažan trag da njegov nasljednik mora da donese nešto novo, sveže i drugačije, i to vjerovatno jeste najveći izazov. Publika ne traži kopiju prethodnog Bonda, nego nekoga ko će ovom kultnom liku dati potpuno novu energiju. Podsjetimo, Craig se od uloge oprostio još 2021. godine, pa će biti jedan od najdužih perioda čekanja između dva filma o agentu 007. Zato će, kad konačno stigne zvanična objava, vjerovatno biti jedan od najvećih filmskih vesti godine, jer bez obzira na to ko će dobiti ulogu, jedno je sigurno, postati novi James Bond i dalje jedan od, pa da kažemo, najprestižnijih poslova koje jedan glumac može da dobije na filmskom setu, odnosno u filmskom svetu. Tako da, ljudi, jedva čekamo, eto, do kraja ove godine ćemo saznati, a mi nastavljamo sa muzikom u dobrom ritmu. Dobro večer još jednom.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Njegošev muzej, biljarda. Njegošev muzej je smješten u Biljardi, rezidenciji Petra II. Petrovića Njegoša, sagrađenoj 1838. godine u neposrednoj blizini Cetinskog manastira. Zgrada je dobila ime po bilijaru, Njegoševoj omiljenoj igri. Plan biljarde uradio je ruski diplomata Jegor Ozereckovski. To je jednospratna zgrada sa kamenim zidom, ograđenim dvorištem i četiri kule na uglovima. U prostranom dvorištu nalazili su se bunari, pa je biljarda imala sve odlike utvrđenog zamka. Tokom vremena pretrpjela je više radikalnih izmjena. Tek 1951. godine, povodom stogodišnjice Njegoševe smrti, izvršena je rekonstrukcija kompletnog zdanja. Vraćen mu je autentičan izgled, osim u dijelu gdje su Austrijanci tokom Prvog svjetskog rata podigli reljef. Pored toga što je služila kao rezidencija Petra II. Petrovića Njegoša, knjaza Danila i kralja Nikole, u biljardi su bile smještene i mnoge državne institucije. U njoj je jedno vrijeme radila Njegoševa štamparija, gimnazija, bogoslovija i vrlo kratko djevojački institut. Početkom 20. veka u nju se smještaju razna ministarstva, ipak biljarda je prepoznatljiva po Njegošu. U njoj je stvarao svoje grandiozna djela, upravljao državom i bio domaćin poznatim imenima ondašnje političke i kulturne Europe. Danas je biljarda mjesto gdje se može najsnažnije doživjeti u kakvom vremenu i okolnostima je stvarao najveći crnogorski pjesnik. U bilijerskoj sobi izložen je Njegošev bilijer, po kome je čitavo zdanje dobilo ime. Na stogodišnjicu Njegoševe smrti u biljardi je otvoren memorijalni muzej, gdje su izloženi brojni predmeti vezani za njegovu ličnost i Crnu Goru tog vremena. Danas je muzejska postavka smještena na spratu ovog zdanja, dok se prizemlje koristi za razne kulturne manifestacije. U biljardi su izložena najstarije izdanja Njegoševih djela, originalna pisma i bilješke vezane za njihovo nastajanje. Posebno mjesto zauzima Gorski vijenac, Njegoševo najpoznatije djelo sa svim izdanjima iz 19. vijeka i kasnijim prevodima na strane jezike. Prostor je oplemenjen umjetničkim djelima inspirisanim Njegoševim likom. U postavci dominira bogata biblioteka u kojoj su, pored njegovih, smještene i knjige vladike Petra I. Fond sadrži knjige iz različitih oblasti društvenih nauka, filozofije, istorije, književnosti, napisanih na raznim jezicima. U posebnoj vitrini izložen je originalni rukopis Gorskog vijenca iz 1847. Njegoševo zlatno pero, divit, odnosno mastionica i nekoliko ličnih predmeta. U postavci se nalazi i oružje koje Josip Broz Tito poklonio muzeju u znak poštovanja prema ličnosti i djelu velikog crnogorskog pjesnika i državnika.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand. Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: Meeting. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
0: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
0: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Ajde, spojimo stolova.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mjesta, ima i kulena.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: EDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: MyWay auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Chemoimpex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. Chemoimpex.me.
3: Chemoimpex. Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična djela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmjene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Europske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mjere poput isključenja iz javnog financiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore, ministarka Majda Ađović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će sutra prvi put posjetiti Srbiju, nastavio je da pravi velike promjene u diplomatskom aparatu zemlje, razrešivši još 4 ambasadora, među kojima su i predstavnici Ukrajine u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu. Odluke o smenama objavljene su kroz posebne predsjedničke dekrete, prenosi Ukrajinska nacionalna novinska agencija Ukrinform. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 8 minuta tačno. Ina u nastavku i ja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična djela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmjene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Europske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mjere poput isključenja iz javnog financiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore ministarka Majda Ađović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će sutra prvi put posjetiti Srbiju, nastavio je da pravi velike promjene u diplomatskom aparatu zemlje, razrešivši još 4 ambasadora, među kojima su i predstavnici Ukrajine u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu. Odluke o smenama objavljene su kroz posebne predsjedničke dekrete, prenosi Ukrajinska nacionalna novinska agencija Ukrinform. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: TDI Radio.
0: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Veneno, Veneno. Uživo sa plaže Kamena u tebi otvoreni studio. E, jeste provali da svake godine nekako ovi dušeci budu drugačiji? Jedne godine je bilo ono sladoledi, flamingosi i nešto, to je bilo popularno, pa onda oni krofne, to se zadržalo. Sad sam vidio neki ima ono 4x4 metra, nose njih četvaro dušek, ne znam da li ste vidjeli to kako izgleda i kao nije skroz nadovan. I još jedna dobra fora koja imaju neke mrežice, kao dva neka kao mrežica dole, pa sa strane nešto dole. Izmišljaju ovi prodavači, ovi, znači, nevjerovatno lepe, kao glupo, samo sam čuo da ono, i sezonom sezonu su tušici drugačiji, brad. Šta je sljedeće, majke mi. Space.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
1: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
1: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: Irkon.
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.

0: Marketing TDI
1: Emtel Dvorana Morača Podgorica 3. oktobar Veliki solistički koncert Jakov Jozinović Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore Jakov Jozinović u Podgorici
2: Ubrzanje, adrenalin Lako je prepustiti se ritmu Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
5: Ajde, spojimo stolove.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: I ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.